0: 하이따마 다기 하 사다 암시 다기라 끄마 남미비 앞치 진코치 하이따마 입마 다기 하 노따마 입마 다기 하 사다 암시 다기라 끄마 호기 무응아 하바디리 오시데스 카이사메스 이제 카이시 다기라 탐탐기 마마스 고사두라 이왕 인데크스 암시 다기 카이시라 칸칸 이도 이하코나 두기라 디 호기 디 꿍꿍레 시 남미비 앞치 진코치 Karahai besting asing mengang haris kudu. Tata lemet eh. Sata ting habotika. Tata satra mabahu trikes. Sata kan isip leom sahu trikes. Sata kan mabahu trikes ha. Lemet eh. Ting aku kami bay. Hei. Ais kata kumuk mati. Kore. Ida peringkata ai. Tida wara kata ke. Nui kundan isi hanga pleom dina. Pleom sahu ntohan si. Pleom sahu ntohan han. Nida makabe mahuke. Tata ngabosan un. Tata tongsan un. Ada tong. Tong tong tong. Itu dah juga kami awal risikai sih dah kengam ko awal risci anda jeki usites cara besting asing mengan harus ikut dia ayah kudo kau sih dah ira kau sih kau kau ubah tuan hoki asyik surprise
1: kan gak asyik surprise asyik tu ngarem
0: okay awal kau kan kau
1: niske kau sambing abas NBC Sistem Naski, abang anis housing musting anis kuan sa Brenda, roeskro komse tauba se ida ki seradi sagupti. Am se ini cek aroma kuat tri, tidak kira tom kado kubang kau naib kau tanya tu nak kau jauh, tidak kira aroma kuat tri hai. Kabin ngas dan kau segi karangan ngaku korun tiara, mak kau mak wase I ti ida ni ngas itu kos nak tanya kau nak kahat mah, kabin ida ni koro sedar kau isna kau ni sa matulah komisi isna aerob di kau iba iba kau turus kaman aib di sahutu kaban istis isna hasilkan ni catur seski matulah Komisen Snaibe kwa gloro tida gie ngabaguro sao. Habi kengi taraka ngakun kwa nando kora ayi kong tui kong tina haase iyo. Dida murami seo tii gie netes esnege. Tui nwa disis nga haan aban nga mangantila nghanu si kagan uisen sting antans di kabe kong ngakaguro ngapa osakaris ayi kuro kong wase osakaris inibedes gap ayi tii gie nesisang ina. Indi karika ngakariku ina ni wabada digan wanira si esegi ngadi ii sisinga sitis aromas kenesa. Ngangab diku ina kamkoro nang wami idu sisinga sit komeide dokoba nidugara maeng adi sisinga. Kasih masker, tiba-tiba aku wajib.

야, 초로 아, 따지라디 이게 네브라미 납기 오스틱사라라고 봐. 땡그랍디 조금 가슴이라 땡그랍 오르스비 좀 따체스. 내체라기 오르스비 담베니라. 참 로시 하라세 카베라기 에베 체잔나이 크린나이 까우치 친구가 호토하다가 오르스비 담베니라 참 디스코르 가인 가슴만 와 가랍디 누나 이사후 라기 네 내체 에베 내체 잔나이 크린나이 우이까 친구가 호 카루치 Urusi pambenera, abe mago chinra kamro, san urusi pia, uru, tida mire chi, iza ches, tawaka ches, ngowiha a, ches, in ngowiha a, waraka chamasea ngowiha, kamna chin abanaman, aroma, prosi titu chinna yoguru roblox imibai, karure titu yoguru imibai, ohana, tida waraka takuro nga, tukatai kose, kain roblox ane chedi, ohana, ngowiha ya, in ngowipia ha, Tunggu, cint apa nama cint bangsa rasin kuen, orang lagi ngowi kaya, orang kata macam ni. Eh, sebab, ting apa nama macam angkara cimiri, eh tapi dia hasil chance ni, awak bila kira angkara tu, cint tunggu, cint, toko ba, kaisi tapi dia hasil chance ni, demi cint tunggu awak tarik kau kuat di, kau kuat ku, cint, tapi dia ruga kau guskan kau, oh yang orang sahaja cint juga kau, cint tunggu awak gudik kau kuat di tarik di, cint. Cik girlfriend itu na, tapi dia susah kira, tapi dia susah kira. Sasa juga budget dikira, kau ema, apa yang nak season na? Cik khas khasan, apa nama aku? Dikau kau di season tu mana? Apa nama tomati? Kui kaya, usi cik, apa nama dia dikau kau? Namfau kau, kui kaya. Anu semarisa.